ते जी तो जीतेगा ना ये फैसला है पता आसान से चले तेरी तरफ. Jawel, dat is de stem van Armaan Malik, gebracht uit de film Kabir Singh, met in de hoofdrol Shahid Kapoor en Kiara Advani.